Ami в насалаті. Ахо-бохо, боско-роско-ро. Ау! Абані, італяні номборо.